so ku da baru buru da baru ba wo da fraternity we so adaki ye mo kuro ba wo re ko no ba lati amo kuro ana e gele mi ni se ye nko le kolen se ni mo so ko se ni soki ya duare we so ba wo re kuro wo be kuro

0: tin gbesi emi le do pada kodo kana gbesela me fi zagan tantan din kungwe we do khodo khosa e khodo nu we kete mi ton ye egbe ota tagbe e boyin azan ayizen goedo koya sun khoya fo kwa tonu kuru gbogo ton me ye mese tomi ton dosu mejome toni saku me wole do khosa fi le mi ko tun gbe eta tagbe azan fo tun gbe le yo lo dobo flon mi kula wakon lo doto dede mi mo lo wa fi le yo alo iton ro fo de buwa e toni lo kun mo lo gbon do yo e ko da mi gbe yan gbe ton bo mo pe vi de les iranu mi toto god ye son simon lo e lo da ko e do la idea we en to na blame ka de ajo de mi an do mi me na front lo le ganji yo e do ajo boran yi ene toni ne wa de gbenu mi da ho toni
1: no ganji meta
0: elu ganji ohun
1: no ganji
0: no kezi o me ganji ohun
1: no kezi o me bo do penu akun no gbero to fun pe kan ho bo mi ko wa mi we ka de mele yo mi ko ti menu to bi to sile
0: ere on yi ra to ji bo tin za de jan lo kan ton ira jira do bo mi aje lo do to kon
1: ganji
0: lo do to kan be o ni lo ji won e khuro hun de do fi khuro hun de e won e da ko de ya o chobon mi si won e pe o han mi do ge si ma do gbe la ko no zan gbe e ja we yo mi na ko pepe lo ko je kan oji mi na ko pepe wa chubo na se lo kan oji bo mi na si se to mo lo to won mi ton e je mi si lo fie
2: we ma klo klo klon ten e no plan do nu e se zo wi wa me bo i lo do se fi ma yo je de la gbon fi din bo ro mi ko yin kan nu nu plan me khede khede do do nu e se zo wi wa sin apa pe ten we go ton e wi men de tin din bo nu adokun de we ma be pese ton allo bakuton bazo e no dilo we weyin do nu ese zo wi wa o we ma klo klo plantin se fi ma ton e ye ko hun hun e ton le kedin na do montin bo plon nu me do nu ese pa pe nu pero po tetele me we e ka ro nu plon me de we bana yo wa khede khede blan jazo yin tu ede suno wa di ko di la zo wi wa e ye lo do journalism yo ye de lero pinpin me we ragba ton sa mo jini no lo kodo nu we keten e lo do technique radio ne yo ye do me pin we ragba ton sa e kunpla ye yi mo kunkun bo lo do pilotage de drone we ye dijan e lo do cadrage podo ye dijan podopo e lo do montage realisation audiovisuel epo ye dre do pinpin me ragba ton sa e kan plonu azo wa ndele jin do mesi bo e plonu na ye dele do mido azo wa nu temeteme ten gbeju e namu na do monte mo plon azo enele biwi na e mo do po jin we kodo nu we keten lo poro ye dre si gbavinu pengonu lo poro ye dre si atewaya waya yin web tv e do pero ye dresi bo gbeto e kanaplon nu me te ngbeju be na yan wa khere khere le lo lu ye si nko do we ma me e ko yin kana bo wi me debu do julo bonasi ku plon nu enele debu o awa hodo nu we keten radio fraternite ton boyi we gbo hosa en secretaria o anando yin ko tu ewe ma me be sin dan tanton me pepepe ije ganten we men gbadan anano zobo na kan le bi o ana huwa lo kan 01 44 21 75 00 e allo 01 66 93 36 17 no 01 44 21 75 00 allo 01 66 93 36 17 bo eneyin wi wa ito khoton toro mi to
0: ene hun we ba ko glo plantin se fi ma ko donu e kete fa te de ton yo ko be azo iko be azo apa ko ten we go le mi si gbe din iko be sin te ni gbe iko wa ye yo ewe iko be nu ede onu ohun ya obo ko ren dobo wa e mai mo ahon we don gbo ti an ko de me ikuro aso wa pe ko de ko ro yi ene pe do po jan pe do po wa yi jan yan ene on we apa pe ana plondo e o ana ton kere kere ton ma ikun de ma ton e kon ikun de wa mi de le gomo no ho me ha ai to lo wo na cho na yi lo me na yi we klote aso pe de we ai a lo do no se sin to se aso wa to ko lo no be ketin de se aso wa to le o ablo to lo ya so tin we le en gbe ne mi me mo lo jide mi kuno na pon kaga je nu kan ton bo na ya gbo green do fi ma je de wa ti ma ma kwe mi to mi de subo ran nu bo mi de na yo baba mi de so yo mi ya o o ya wa mi ko gbo wenu wa amo mi ya wa na yo din kan gbedo mi de ti e ma awa na te din yo ala wa na iwe ma me ko be to mra mi are akun we ko won la da yi mi na bo ko ibu le bo won la o in our own way. Mi lo te gbo mi kon ton to mi to ran mi ka to gesi bo ton ja ko no san we ja we re yo mi na gbo idi pepe we to bo na wa ko e safi aize ha ma vo lo jile ma o ma vo akrodin ma o ma vo akrodin aize ha ma vo lo mo

ewa nu yo vo lo merci ewa nu fo nu lo mi ku de o adnago lo de ku na o hun ebro nu eje won yan alo adogbe tonu me alo de no klo de lu vo lo amro blo nu me ri anu eje do to eji won yan kan mo media hun le gbe me ho edigbe ne

Eden anagwa yondo kuna okudwa kwe o kudwa fo donume do poenu mi de dimbo joji jae ka hoji ka bo kula kan e fide ba ya fide e ho ho bo kula kan e fide ba ya fide ba e kan agbon bo ma do me a ablo mo hun won wi na ayine do ba pa me fi ne awon kan do ba pa me fi awon ya to ji ya kunu sangwe ja we an se ayine gbe ti olojire se ko do imo gbe ti wodo mo